Dari Nevan setia gue merdeka, pun gede dewasa mau persidatan titi yang cara kena bebayi, kenten nge haa, sana mangkin, pacang, sangra titi yang muali, niki sana sampun presiden ranjing, wenten sira niki nge. Sampun wenten niki Madeparne, oh sampun wawongi apa Madeparne niki sampun, taler wenten Blian Sener, widangan Banjar Mas Bedulu, niki sampun nyanyi titik yang matur susama peng banget, wenten Ketut Adi Dharma, taler niki reng widangan Pupuan Tabanan, nge, sirauni niki wenten Busung Pupuan, keten nge, terkirim lah ke Gemah Merdeka, tentan, macanda niki nge. Wenten taler niki sana sampun nyanyi titik yang di Lat Maja, reng widangan Nusa Dua Kampial niki kesarangin Bunda Mawar kenten nggih Yuli taler niki taler Bu Kebo Iwo sira niki Bu Kebo Iwo niki nggih dumugi sampun terhibur kemantan.

Iya, dan ini fans setia gue merdeka, pagar tresna sama presiden, terang titiang mengini makin gih, dumogi je sane kanton niki kesarengin pasangan tercinta, presiden memagari hati masing-masing, kenten gih, untuk selalu bersatu, asik. Aduh, rajang mengidumu niki, sangra titiang mewali sane sampun presiden ranjing. Rajang wengi dumun niki majang reng biwayan meriase rewidan kemenuh niki sampun nyarengin matur suksema. Talor sampun wenten niki bu ketut niki ngir rewidan adin pasar sampun nyarengin titiang talor matur suksema bu ketut. Nah ada bagi stata mepagar kenten nge tresnane sarang bapak kenten nge bapak ke sireng nge bapak ketut minap niki. Aduh rajang wengi talor niki majang reng sira niki beliwayan sudi bagir midangan si Bang Kaje sana sampun puput niki ngalap bunga pacahnya nih niki sampun presiden metimbang taler niki sampun kepager niki bunga pacah pangsing ada nak nyuang nih nggih durusang li gembok numun beli nggih heeh. Rajang wengi taler niki seneng sampun nyarain titiang wenten Widiana Putra kenten nggih sampun nyarain titiang ring widangan di Jakarta niki di rumah masing-masing kemanten ampun Gus Bawar widangan Batu Bulan niki sampun nyarain titiang taler matur suk semua peng banget semangat gaspol pokoknya niki nggih Bu Ferry ring widangan Batu Bulan taler sampun nyarain titiang demogi tata kena rahayu salam kenal mewali.